0: Wakati mna ba tumlu ni tuani karu demu ne mukbazo buri karu shirfali watataro ki demu koka ba matin dana karu lepe kavi zama kapera juu chad ite zama kapaji zama mukbara juu lepe kwa mchana le Lionel no mengarte kini telemge us kabin tekniki yarna Ivo de Bamsi pelchingu shabir kabita na pa biona ma biyo domai mo denga mi bishura lazana vingwa le biyanti ki okwe reverend pastor laika sergonda suli jona suli el patindore so kuple zama mukbara juu biyoka le bima zama dapa kashini to zama yuka fakama din koton chad salure zame ka fakama di mba mito habita do itse te kina daichu fakama di na gwon itse toro gwon itse lago technicien ban yo sepele
1: tani radongol de jox la bargo de fi naka de fi chat nga de fi na sey doriam kebe ken glof don bonro hotel ga jamen tani ken nga de fi li nam nakane may la par vedi fun masana awa vedi sa musique le decline fi guljal da maret balam nakay de chos tigan kam yar na ifte bamsi ken maglo ngom yaw na ngoy may vetna damdi glof on toglam tani adi la par vi naka de ko hom no vet ken mi nanu sti brumor woron vi lo vin dia sum masan gi de non qavi kayni ga zay na gatan non qaf sa chat na sa kamuru na sa kasku eli hen majami sa shili ni viga hum bu ne ve vedinge de defantigia en yar na if kan tol mo karam no duglo
2: Jobna,

Juan. Dame yang cikidam, mabetuan, mabetatikin, ille bekantumai, obengen guai ajama.